Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizuani xo kalibike, bizuani xo hevnan bevine, bizuani xo binose, bizuani xo buane, zuani ma, herçi ma o.